fatwin ensamba mbeye obi a wadi nkunim wuntimi endi nku entwi nkugu adwen emba mbeye obi a wye nkunim difo obi ntimi fa kokonte enko nkugu machine a nikanika mu na waba beyi nkate ye ebi asida ensi se woko akoya made e wo nikanika mu ana kon mail na woko ye no di kokonte ne gu kon mail ni mu afi kokonte ne eba out na ba se nkate ye entensi sa sa na nipa wote ti e radi e kan e wo kero se bunim se as a man thinking his heart so is he